0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: وَيَوْمَ تَأْكِيدُ أَنَّ الْقُدْسَ لَنَا وَالْأَرْضُ لَنَا